Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

lako mi je kad pred svima glumim sreću, a u crno srce bojim, jer vidjeti te

do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom Dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15.30 istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17.30 polaganje cvijeća na Trgu Šehida. U 18.00 prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19.00 dolazak učesnika marša na Trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20.00 svečani koncert gosta Sheila Zonić. 22.00 svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, šehidsko mezarje u Zenici, šehidsko mezarje u Travniku, šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11.00 svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i Druženje. U 12.00 obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18.00 dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13.30 učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14.00 obilazak ostalih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18.00 promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora općinski načelnik dr. Mate Đurić.

ako nisam bio na tvojoj strani? Ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?